Nuri arsho kurso chattiyan tud dithai sache patsa mal janam janam di kattiyan tud dithai sache patsa mal